0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: We are
2: City FM 89.
6: Trending today.
7: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
8: City FM 89.
9: You got me going crazy.
10: Shaukat Khanum. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
11: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں
13: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے جاز 5G
14: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
15: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ شوکت خانم کراچی کی تکمیل
2: You're listening to City FM 89
6: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers, it's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
16: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
2: City FM 89, we're playing your song.
5: Wow. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
17: Welcome back, everyone. So it's Wednesday. It's time for fictional travel destinations. Let's leave Earth for a moment. If you could spend 3 days inside any fictional universe purely for the scenery and atmosphere, how about Asgard from Thor? Forget the usual city break. We're talking about a grand golden realm sitting on a cosmic plane with towering Nordic-style spires, waterfalls pouring directly into space, and of course the spectacular rainbow called the Bifrost Bridge. So your travel itinerary? You could cruise through the skies in a gilded vessel floating above endless golden palaces. Then head into one of those enormous high-ceilinged banquet halls, grab a horn flask of mead and enjoy the full Asgardian experience. And when the sun goes down, assuming sunset even works normally in Asgard, you could stand at the edge of the realm and watch the cosmic tides glowing against the stars. No airport queues, no traffic, and no hotel check-in. Just golden palaces, cosmic waterfalls, and a rainbow bridge through the universe. So, if you could book a 3-day fictional getaway, where are you going? WhatsApp us on 03142-898989 and let us know. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
3: سٹی ایف ایم 89,
1: یو آر لسننگ ٹو
0: نان سٹاپ ہٹس.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 1:30 p.m.
3: City FM 89.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
3: سٹی ایف ایم 89,
5: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
6: City FM 89 is now live on WhatsApp.
7: It's so easy.
8: 0314-289-8989.
7: Save, text, voice note or call to get your song played.
8: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
2: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to

0: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
3: سٹیپ سکول سے فاؤنڈیشن ہو سٹرونگ. سٹیپ سکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: The wait is finally over. نیسٹ اپ کھاریاں میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام.
6: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ, وہ بھی یہیں پاکستان میں, ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی, اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی ENA.
7: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ, دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
6: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس, ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس, سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
7: لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی از 4th اکتوبر 2026. ابھی اپلائی کریں ایٹ www.nivt.edu.bk اور وہ بھی 100% فری آن اسکالرشپ.
8: ایٹ نیسٹ اپ ٹریننگ ڈویژن, وی آر ناٹ جسٹ بلڈنگ کیریئرز, وی آر شیپنگ دی فیوچر.
1: City FM 89.
2: We are playing your song.
3: You're listening to
9: The Rush Hour with ABD.

0: The perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
8: We are
3: City FM 89.
9: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
12: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
13: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالے. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
14: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
3: سری ایف ایم 89.
15: Hold on, special delivery coming through.
16: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
17: We're now live on WhatsApp.
18: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
17: It's as easy as 03142-898989.
16: Save our number now and WhatsApp us.
5: City FM 89.
1: You're listening to
19: The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
11: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
12: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
13: You're listening to
14: The Rush Hour with ABD.
15: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD, and we are going through the last real versus real news. So the story is, a scientist successfully cloned a woolly mammoth and displayed at a zoo. A widely shared video claimed a living woolly mammoth calf was cloned from Arctic permafrost DNA and unveiled inside an enclosure for tourists. I don't know if I believe that pure fiction. While genetic engineering firms are actively researching de-extinction, no living mammoth clone has ever been brought to life or exhibited. Yeah, also, I do find this really weird. I feel like it's amazing how, as humans, we can take, essentially, like, even if you look at eggs, egg incubators, right? That's like the least basic, the most basic thing. But we can take an egg and essentially how the hen would like heat it up or whatever the hen does on it, we are able to do the exact same thing to them to get those eggs to become chicks. That is amazing that we are essentially replicating nature, if I could say so. But also, I think it's important to note here that yes, you should be using it for like de-extinction or something, not for more population. That's the last issue. It's the last thing we need, to have an increased population. But it is amazing, for example, if you have like something that's extinct and we do have DNA, why not try to bring them back? You know, they deserve to be here as well, because usually extinction is also because of human intervention, right? Whether it's hunting, whatever it is, pollution, we have caused it. So if we have caused it and we can reverse it, I think it is one of the most amazing, most beautiful things, one of the best uses of science out there.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
3: This show was brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Coming up next.
7: Dark Room.
8: You're listening to City FM 89.
9: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
10: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل۔
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
12: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ، ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
13: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
8: You are listening to City FM 89.
2: We are playing your song.
14: Hello there, folks. This is Tapu Javeri. Welcome to another episode of The Dark Room. I hope you all are prepared for some incredible music. I have some fabulous jazz mixed in with some R&B and soul lined up for you. I hope you are going to enjoy it. Starting you off with the crooner king himself. This is Nat King Cole with Unforgettable.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89.
0: We're playing your song.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: City FM 89, we're playing your song.
9: You're listening to
10: Dark Room with Tapu Javeri.
11: A weird track, that one. Isley Brothers with That Lady, starting off as R&B and soul and ending up in this incredible guitar riff. I hope you all are doing well and staying safe. Going out to my wonderful friend Sam, sitting in her goat farm, sheep farm in London. This is Dorothy Moore and Misty Blue.